0: Čo? Lestrové učil na sex kafízu.
1: En kaví, Samsung.
2: Ulrke vrienden da.